בוא למיס מיין וטונטון תיאלתי אלו במפי בקל פוט ענם 030-55-63-731-770-032-03-987-61 Ինձավատամաց նարջն անջինտ մարոմ ծիկան մանանուլն ամզովան Սարյույ է իլիզեն է մուտն Սինվա մանանա պարասենտա մոլլը տուլչը ոնովա Ինձավատամաց նարջա Ma piana già non monta una motivazione a famiglia.